0: down.
1: Et bien, mes agneaux. Et bien, mes agneaux. Sports Breakfast, mon. Et tout le monde qui
2: Keze kuchikumi msamu katwenze mwenda po wafika radio nkulamusa kwa mna Uganda anechi ya mze singabia anechi ya samarikum walakutubahi walakatuhune kwe basa ajotu sizako ingalo ama chagona kuno orwari mza ifani mwini of course amba nyingi deo lupa kwa chisingu kuwa kwa musika yebye mizanyo of course wano mdamu kwa ngira Uganda kukawo Afrika tiko sa ane wali di kukawo abulaya nengande kwa wali mwanga wali mudamu kwanga ili abu ngeleza yukila ama clubs agenja ulo gari mkwete katika sone ja ya nkumi bili makumi abili mukaga nkumi bili makumi abili musavu elanga wenjo gerira wasi gade na kuzunya zoka okumanga Premier League ajibu wako akawo wali mudamu Gwanga elio elia bongereza team ya Manchester United wenjo gerira wansubu tenisi wa iku kari kwenye kubanga tobo liyao abogereza ganya ne Bruno Fernandes guza kubanga tobo liyao endagane mpya okubanga asika hali kutimu ya Manchester United juka Bruno Fernandes ono iso okubanga kita hali kutimu ya Man U ya Edison ya kumi bili makumi abili ngabari mudamu Gwanga ya Portugal kutimu ya Sporting Lisbon nenga emiaka mkaga obo liyao jale giza kukubanga amala hali kutimu ya Manchester United endagane badaya te okubanga te egwako nengi sayo na likidu okubanga tobo liyao asaininga enegane mpya okubanga sigali ku timu ya Man United clubs agenja ulo okuva ko mawanga agenja ulo ni wali mudamu gwanga ya butu cha clubs nga gatasai gavane galaga obweta mukisaininga omuka Bruno Fernandes na bwe abategeza ati sayo na wiki do kubanga tobo lyao asaininga endagane mpya okusigali ku timu ya Manchester United nga bwe okao timu ya Arsenal ova okubanga wangu de kikopo cha committee shire so okubanga tobo lyao cha sambidwa ku weekend captain wa timu eno tegeza Martin Odegaard yevu nategeza ati katusimbu de va okubanga to wangu de kikopo cha committee chuli watu pa timu ya Manchester City kwa tukome ugeza kubanga tobo liyao tu defending a chikopo cha English Premier League chikendo kubanga tobo liyao chijibu wako akawo ndakuzo mwezi nga abili mbili walili mudamu gwanga ili ya bungereza na kuja kubanga wakutano kwa timu ya Arsenal bila kwa samba game ya wesoka ila jakuwa samba timu ya Coventry City saa jakube ila nya ezechiro sobo watu Captain Odegaard ya vina tegeza antipageza kubanga tobo sembode kuza kubanga tobo liyao ba defending a chikopo cha Premier League walili mteka tikanga tobo liyao joku bange tambola akusaidi walenga vudeo kao ngangeze ko wali mudamu gwanga era Spain wenjogerera isana Rodrigo Scante aliko do kubanga tobo ya akola Medico wali ku timu ya FC Basajika Rodrigo Scante wali ageza kubanga tiko mtindo gwanja uro wali kuna shoti be gwanga era Spain ngabageza kubanga tewangu la HCOP HA World Cup so ama clubs agenja uro okwa ne timu ya Real Madrid gari gavuna ngategeza ko kubanga gala kwa sign ngomu ka Rodrigo Scante ne bwato so do kubanga tatu wali mudamu gwanga era Spain ugeza kubanga tobo la ama isa Medico wali ku timu ya FC Basajika me obukade wensindi nkagambo tano bila ugeno kubanga tobo liyao bugura omvubukono Rodri okubanga yega ta wali edi akutimu eyo ya Barcelona wali mudamu gwanga edio ya Spain nenga mdeo kao ngangeze ko wali edi mudamu gwanga edio ya Italy isawyo na omvuka vikario unahede guru kipa wa timu ya tucha ospazi ugeno kubanga te ama isa Medico yifuare kwa liku timu eyo ya Juventus wali munteka tikanga wetambla kusaidi juka timu ya Juventus bavida tekeza tibaga kubanga signinga omvuka Emiliano Martinez okumuja liku timu eyo ya Aston Villa ne asoni vya havana matikeza ntisimetikefu kubanga tobo liyao bata omvubu koyo aso kubanga tambula mu ngayabudi ya atimu ya asoni vya so madisebu televu nageza kubanga tobo liyao bafunye omvuka vikadio aso kubanga te yega ta wali ya akutimu ya Juventus Kuroni wali mutika tikanga tewe tambula kusaidie sange musiko siri confirmed over bali so ndo kubanga tobo ya yanyudwa ngo mtezo atimu ya Barcelona ento yuzo kuita Barcelona B wali mudamu gwanga ya Spain ilange sayo nageza kubanga te atandika emini mjebutongole wali kutimu ya Barcelona ento munteka tikanga bitambula kusaidia Enzo Fernandez ufuza vina tegeza anti nizo basi ni mwetegefu kubanga te njauri ya timu ya Chelsea mkaseka nukiza kubanga te nonja timu indara jingendo kubanga te insambila omupira ilanga no mtine suwe Zabi Alonso Orano vina tegeza anti ya mkwa vuko bode usubi kubanga tuambila ko ensonga msenda ya kumi bili makumi abili mkaga kumi bili makumi abili msambo obode ya yomvuka Enzo Fernandez aja kubanga tuyamba ko wale munteka tikanga bitambula kusaidia nga baliliza nga zize kwa nomudamu gwanga na Uganda of course onakuna oraleo wale mteka tika AS FUFA Super 80 mipira miji jikino kubanga tobo liyao jisambiwa nige jimkoje mpira suru kwa anja sambilu na koregulo timu ya polisi basuru kwa mkwe mpira guu saba bili kuwerere nga maruzi ya mkuba wali mteka tika suru kubanga ya tambude hali timu ya bull bako ze amari muno mutaimu gawa liga 0-0 wadeza wali mpena ute timu ya enteo UPPC basuru kubanga teba kubi timu ya bull mpena ute zi saba de nya kusatu wali mteka tika ayo ya FUFA Super 80 basuru kubanga te ya tambude kusaidia bena bisingawo zigena kupata saa mkanga ndia chika makumi ana wali mu program news hour nze Ivan Mulinda amubere bulungi.
0: Yes, Ivan Mulinda Arsenal tusamba abiri mulumu. Eh, tusamba abiri mulumu. Ndoza abantu bakitegedde bulungi nyo kati twazze. Wabale kubategeeza n'obagamba nti yes. Arsenal oluvannyuma lw'okuba Man City Coventry wali bado bagamba batani kutwelinda.
2: Hey.
0: Na we Hull City mwagizi wa Hull City mu Uganda gwemanyo omuye kabwati. Mutulinde. Mutandikana ni mpozi.
2: Zijja kubera munane kitundu ku lw'omukaaga na kusomeza nga biri mu bitu ja samba timu ya Man U mu Ale Kickoff.
0: Ale Kickoff mani yetero musumbu. Njagala mumukubye olaba otya mulinda. Munakuba Man City, Man United.
2: Na yache maje chijo moto kaku. Katika seke ndono, tabu inza wako mkwila.
3: Kuba babiri rumu.
4: Eh? Ndabi kandiwa kuba babiri rumu.
1: Ibi mizanyo, sports breakfast mo, etulio mkeze.
0: Okay, kwa bazae bazagwe inabada chali kukula ilio mtu, wabili jothi.

0: Busy.
1: Okay, kwa bazae bazagwe na badacha alikukula ilio mtu wabili jothi.
2: Eti nyebini sati nyebini mikono tenunje, sabati nunje, nyamba nunje, laiba na labato webili, okusobi sabano kubange bipa sumisi wabi teke ya dablu nji. Kale nubwe kwa tem, kwa gali zomana ibisiri bimu maso mba bitanga avu. Banda faba okusomu zilu msakendu skulu wabili kubangu wafili ya kumetu misamvu, noti nya. Nisamvu msamvu, asatu msatu chenda mutano, noti msamvu, noti nya. Nisambu musambu wa satu musatu chenda mutanu o kumanyebi single.
1: Ok, DJ Alton hapo yuji orina jena kumbi wale kubayo kuhulika Suzu Mbaraka wa Suzote ya Kalulu area. Yebaza yebaza mpereza, Charles Tesla na ye kuwali. Naba na naba, Sega Alfred na ye kuwali nyatungu yes. Jekwa yomu tawabuja Saka Po. Saka.
2: Nangi njaga lo kubanga mbuza koku mkuu musobia yowasi wabali kubanga utumbo dekule ryo mtu wabali joma maisma emutungo yes
1: ya ja musobia yowasi ye
2: Neda. Jagalo kubuza kwa ni mama Ismail mutungo wa okay. Mwanyi wange Ismail alimbitundu bienda titi wa kubanga nawe wa otumbo dekule ryo muntu wa bulijo.
1: Okay, nange kambuze kusali Idris Chigundu wa Suzote ya mkwano gwange Imam Sali kubuza kwa Imam Sali wa Ugambotia.
2: Walo na gamu deputy Imam Sali.
1: Sali Nasifu. Sali Nasifu deputy Imam wa Suzote ya nawe. Asaka pon kwe baza we baza John Bosco we bali kubanga kuli asaka pono esentongo alinasa neyo jatumbulira jatumbulira ate John Love abantu bayina manya Jafari yabera eva mudwero ya raka na kugamba Jafari raka yo limurade oba jos
2: ne batasimula musawu
1: musawu chirika
2: ainza nokubanga musawu atakuba mpiso banga akuba mpiso chinda che kiri ali mudwali yo musawu yes
1: ayangala brasas ewa nago mwano Jimu David katugenda mkalipoko obongo oina kuba kunoti msamtano mwenda 10 nsamvu mwenda noti noti ne kunoti msamnana 2 asatu nkaga nkaga chora ba John makanika ndabira makanika meme gamba otsanyi mufubanga nyo tatkola ko nsabi tugenda mkalipo
0: Akalipo, akalipo, akalipo. Gizeso kumanyako, mukalipo kobwongo. Kano, kekalipo kobwongo. Mu program, etudio mukeze.
1: Okay, kunoti msambu tano mwenda kumi, msambu mwenda noti noti, ne kunoti msambu munana bili asatu. Nkaga, nkaga, kwe kubesimo, tugenda kubo ze chibuzo wano.
2: Yes.
1: Ato waga nchitambla paka Friday, ngate wali achise. Wabira wachi, chija tambla paka, chita inanga kulatia. Abafuna chemisana uliyo mchala tubambi tuwa sula mufuna funa namba ye kubela natumutela kwa chemisana katituli mkalipo kwa bongo obero ina wene webuza na ugamba banda ye chino chitambula chitia keke jimo no webuza bitambula bitia maybe
2: okay.
1: Wasuzotia
2: ugena kubango tukue kunoti misambu tano muenda munoti misambu muenda noti noti noti misambu tano muende munoti misambu muenda noti noti ni ya noti misavu mnana bili asatu nkaga nkaga njaga lukubu zako haba sirikali ba prison zimu ina nadala nga mtu mbule kule liyo mtu wawuli jo nga mkakala vya mdiko jamu
1: tuma mkwano kwa nga wagambili
2: ani
1: Frank baine afande Frank
2: amba mba gambi nze mbe gambi de kuba baba ilako nga batu mbu de
1: ya Frank wa manye na kuuli demu mbe jano Namba o, wabale kututu, mwabale kukuweleza Mwabale kwa yes, hawa kwa katiku walia natero weleza kwa message Nte, Semaganda John Joseph, kubuza kwa Joseph Semaganda wa Suzote Bane lila kalipoko bongo kakoze katia Oba, chuma chomgonde
2: Kale, natukina mkalipo zikudamu kutegeze nti Choino kubango kula mbude ngabuno kwe kufuna imbavu zinja rungo kufuna kawakubumu Kuduka ili kulio kumpi na supermarket ya kulio kumpi kawakubumu bagamba Ogena kubango kafuna mbesu kila dala Musa wengu ogena kuduka ili kulio kumpi supermarket ya kulio kumpi Aone mberi ja kubanga ate kutambuli ya dablu nje
1: Na kaya lili yani wa Suzote ya Pale femela
3: Assalamualaikum
2: warahmatullah
3: Gagandi and the Senate.
1: And you know?
3: Komuri?
1: Young is up the wisdom of Panot Kool is the blue one.
2: Jacob the Mog is the Knotum Sam Tanum, Wendem, Notum Sam Wenda, Noti, Noti, Notum Samana Bidi.

Alright, kumukutu gwachikumu samu katwenze mwenda hapa Wafika Radio. Tukula msa kwa mna Uganda, nechila mso hsingabyo na echa sama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Netukwebaza ajotu sizako engaro echishula kuno. Orana kuno wakubiri, enakuzo mziri kumi na mnana, mwezi kwa mnana kumi bili makumi abili mwakaga gwe mwaka. Tuba tuingideo nukwa tukwe chisinga ukuvwa kwa monsike. Yebye mizanyo. Of course, wano mudamu kwa Uganda, kulikuwa wa Afrika.

0: na ku Sunday so 12 esakungeze program busema na bamanyi bumushika benjawro abakugo iribaka kensa mudini bu Islam tojiswa
1: eno ye program ibyafayo ibyafayo yawandikibwa bwa kubiri okuva kusawa mukaga paka musangweze ekiro wanoka kumukutu gwensonga.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa mani taba'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa sallimu tasliman kathira wa ba'd. Tendereza Allah tabaraka wa ta'ala umutuanzi wa vyonna era n'okubeera nga nkakasa tewali asinzibwa okujjako Katonda omu yekka omutonzi wa byonna. Nzizaako okusaba ebyengera n'emirembe tugende eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mbalamusaako abali ku mukutu guno, abawuliriza abaffe, ekiramuso ekisinga mu biramuso byonna ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ekiramuso ekyo kya mirembe. Mu programu eno tutambulira wamu n'abatannafuna mukisa gwa kusiramuka, naye nga buli awali omuzikiti omukisa gw'oyo atannasiramuka weeguli. Nzayogera ndi omu ku basomesa b'abasiraamu bano abapya, abantu abayingira eddiini ey'obusiraamu, tubaaniriza bonna gye bali. Omuntu bw'aba aweza emyaka 18 tulina senta gagegamu ku masomero mwe tubateeka ne tubasomesa eddiini ey'obusiraamu, kubanga eddiini ya kusoma, diini ya kwetegeerera, diini ya kubuuza ekuwebbeetu ky'otategedde oteekeddwa okubuuza ne bakunnyonnyola. Tulinayo ebifo abasiramuka mwenna mubeere nga mufuna kontakitisi zaffe musobole okujja tubasomese pulogulaamu eba ya bwereere. Abatuwuliriza kansooke mbawe ennamba y'essimu abo bonna abandyetaaza okusiramuka, abo bonna abasiramuka nga beetaaga okusoma kubanga era muteekeddwa okusoma eddiini. Essimu eya Airtel eri 0702 ate oyongereko 0704 eri 0702 7074 71 yange omusomesa oba akwataganya ensonga z'abasiramuka. Obo wandike ya MTN eri 0772 5 2 0 7 3 eri 0772 5 0 73. Mu programu eno tumanyiramu ebintu bingi, manya ebyafaayo mu byawandiikibwa okuva mu bitabo eby'enjawulo mu programu yaffe eno. Tuli mu kiseera ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad mwe yazaalibwa mu mwezi guno ogwa Rabiul Awwal, omwezi guno guba gwa kusatu mu Islamic kalenda oba kalenda y'obusiraamu. Kalenda y'obusiraamu.

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231655 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من